Neska sinpien, kapatzu pafoe, elpoa joa derrie, irosua liunez izile, tasmontzin fintalmar.